masse god musikk I dag, og det kommer mer av det. God morgen forresten, dette morgensendingen. Vi har et litt ekstra fokus på kongen og kongefamilien og kongehuset